0: ono makaj.
1: Marketing L Radija.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Marketing L Radija.
3: Marketing L Radija 069 020 010.

Ако желите да слушате најбољу музику и најбољи спортски програм, подесите скалу на 106.2. Арена Радио, први црногорски спортски радио.

Ако желите да слушате најбору музику и најболи спортски програм, подесите скалу на 106.2. Арена Радио. Твој нови омилени радио.

0: Marketing L Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Bank.
2: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak, od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura.
1: Sport.
0: Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500 bodova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.
4: Skaparabadu, pindu, glibam, duri, udavam, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla,

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OKR, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.